0: You are now listening to PMN Rotuma.
1: Is te angse hoi XT minute se half and heta heta ilang ne micherente is kamata la ngoka isla vohe os ngarue ilang ne micherente ka o exitine os tu atakwani no no ne hoise ko kyong la mo ilang ne micherente Hanis marita ka po e kohta ngwa hei e reko av mo tita kamata ni os hanwite is ma ut ma oi av mo tita kamata ka yo av ni ma set ta tapi mani ma ha no ki se tine isu tu atako e reko os ko ne la peria is e ma set os vaccination ha no ki fingere le ki puka e inyane e po vau hion e ma set ta ne e la po e ma set ta e av ti is fingere ma talala tiako o kota se Also, no, he knew Sirangi, Lala kill some taku. Se os ne utu tu ne rente lala kil sam toku om nosi la se ut mato af afa la kil ek ma faxor ek la fingle le ki puika po vau hion ko ne la pere e maseta matiak o kota ne e hanap ne os rong rong o yoyoka os O iyo ka os rong rong tutu e lalang ne Facebook ta ka ngoraise fama fuet lit af